0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Hei, šeit Jānis Stībelis.
2: Mēs esam grupa Triens Pērks.
1: Čau, sveicieni!
3: Te

0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.

savējie uzrunā. EHR Latviešu hiti. Marta un Intars Busulis. Pasauli pagaidīs.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!

0: Nāc uz ballīti un uzzini pirmais EHR latviešu hiti gada hits 2026 pirmos 10 finālistus.
1: Tiekamies 4. septembrī 2004. Lido atpakaļ.

0: centra terasē, Krastielā 76.
1: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
5: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Varu pagaidīt vakariņas.
7: Aizmirstam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Savējie, savējie EHR latviešu hiti.
1: Carnival Youth. Kilometriem tālu.

0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: Optibet sporta bars. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bars.
3: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
7: Dziedātāja Marta.
8: Gats Sirbe no Mesa.
7: Hei, man sauc Katrīna Dimanta.
9: Citi zēni.

0: Vince.
1: Sarunas čerkst, sarunas čakarējās, tas ir kas jauns. Bet kurš pirmais sargs, pēc palas vakarējās, ja man zliek kauns.

0: mums ir daudz jaunumu. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Logo.

0: Turpinājumā My Radiant You atnāc pat ielīs. Vienas skatuks, jūt, audio kvartāls, Marta Ritovu, Maršal, Mūd un citi.
1: 4. septembrī pulksten 4. Lido atpūtas centra terasē Krasta ielā 76.
0: Noskaidrosim EHR Latviešu hiti gada hits 2026 pirmos 10 finālistus kopā.
2: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
3: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
6: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
7: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
6: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!

0: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai.

0: Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Hei, te Gačo, un šī ir EHR Latviešu hiti.
1: Visa mana banda šodien kopā.
0: Klausies savējos.

0: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
7: Sveiki. Es esmu Dons.
8: Sveiciens, te ak.

0: Olas, piedaloties Justs, Emīlija Loze un Hey, Who's That Kid? Viss, ko gribu.
1: Parak skaistu, lai būtu normāli.
2: Divas branšas jau vienā komandā.
3: Cidras zilas atspilti, fondi mati.

0: Erle, Margrietiņa.
1: Vesels gads!
2: Un tik daudz labu dziesmu!
1: Bet uzvarēs tikai viena!
2: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
3: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv
4: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele.lv
5: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
6: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
7: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
8: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
7: Varu pagaidīt vakariņas.
9: Aizmirstam.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!

0: Meklē ideālu fonu kartē Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
5: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: brīža latviešu hitu rīta mūzikas programma.
1: Turpinājumā mūzika un tikaša sakāma. Tu zini mani no galvas.
2: Krivenčī, 4. septembrī ejam uz Lido.
3: Ko ēdīsim?
2: Nu, ne jau ēdīsim. 4. septembrī mēs izziņosim EHR Latviešu hīti gada hīts 2026 pirmos 10 finālistus.
3: Tad darām to ar vērienu, labi?
2: Jā, kā vienmēr.
3: 4. septembrī no 2004 tiekamies Lido atpūtas centra terasē, Krasti ielā 76, kur kopā uzzināsim, kuri mūziķi iekļuvuši gada hīts 2026 pirmajā fināla desmitniekā.
2: Un tas vēl nav viss. Satiec Mood, Jūt, Marturītovu un Maršalu un arī citus latviešu mūziķus. Ar īpašo gada hits mashup uzstāsies grupa Audio Kvartāls.
3: Kurš būs gada hits?
2: Balso EHR.fm.
3: EHR latviešu hiti gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
4: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
5: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
8: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
9: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
8: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
9: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
10: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
11: Laika ziņas.
12: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Brīžiem uzspīdēs saule, bet vietām brīžiem īslaicīgi arī uzlīs. Pūšot dienvidrietumu vējam, brīžiem brāzmās līdz 13 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra 20-25 grādi.
13: Sveiki, mīļie draugi! Es esmu Ītars Musulis.
14: Čau, te Patriša.
15: Esmu Agris Semevits.
2: Čau, te Kato un šī ir dziesma numur 3. EHR latviešu hīti top 20 nedēļas topā.
1: Mūzika un tikaša sakāma. Tu zini mani no galvas.
16: Vēl

0: money. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
5: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Varu pagaidīt vakariņas.
7: Aizmirstam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: instrumenti. Tu iekriti manī.
1: Es to nakti negulēju, kad simtiem zvaigžņu lija, un mazliet it kā plakus man.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!

0: Turpinājumā Detlef Zoo skapī. Pēc 300 metriem metriņķī. EHR latviešu hiti izziņo pirmos 10 gada hits 2026 finālistus. Nenokavē īpašo gada hits mashup no grupas Audio kvartāls. Tiekamies 4. septembrī 2016. Galamērķis Lido atpūtas centra terase Krastajielā 76.
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
5: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: teta Zimbabwe.
1: Seši un 55 minūtes.
2: Latviešu hiti, EHR.
3: Latgalīšu reps. Žārē gaļi.

0: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
4: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
7: Laikaziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Brīžiem uzspīdēs saule, bet vietām brīžiem īslaicīgi arī uzlīs. Pūšot dienvidrietumu vējam, brīžiem brāzmās līdz 13 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra 20-25 grādi.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30,000 eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Es esmu Reinis Sejans no grupas Instrumenti.
2: Es esmu Samanta Tīnu.
3: Hei, mani sauc Andris Ērglis.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 7:09.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Kubra, DJ Rut, Ozols un Krisī. Kaut kas deg. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
1: Tu iedomājies? Es aizgāju uz Filmen un izrādījās, ka man acuspiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
2: Vai tas vispār ir jāmēra?
1: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filmen to piedāvā bez maksas.
3: Brilles Filmen.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. Septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
6: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
7: Nedāvini skolotājai ziedus, kas drīz novītīs. Uzdāvini L'Occitane skaisto dzelteno maisiņu, kura saturs priecēs vēl ilgi. L'Occitane ziedu kolekcija būs brīnišķīga dāvana 1. septembrī. Urrā! Atpakaļ uz skolu!
8: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
9: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
10: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
11: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
12: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
13: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
12: Varu pagaidīt vakariņas.
14: Aizmirstam.
13: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Vilma un Aigars.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
2: Var palīdzēt sekt mācību maksu un dzīvošanas izdevumus, lai vari pilnībā veltīt laiku mācībām.
3: Rubrika Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbanku katru otrdienu.
4: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
5: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
6: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
5: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
1: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mego LV!
7: Klausies, ko tu teikti, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
8: Tas ir kaut kāds burju triks?
7: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
8: Interesanti. Pastāsti vairāk.
7: Tu vari investēt sākot ar 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
8: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
7: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Nāc uz ballīti un uzzini pirmais EHR latviešu hiti Gada hits 2026 pirmos 10 finālistus.
9: Tiekamies 4. septembrī 2004. Lido atpūtas centra terasē Krastielā 76.
10: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
11: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
12: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
13: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
14: Mm.
13: Vai brokastīm vakariņās.
14: Mm.
13: Vai pat vakariņām pusdienās.
14: Mm.
13: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: izglītības iespējām kopā ar Vislatvijas vidusskolu. Tālmācība no 1. Līdz 12. Klasei. Ir bieži sastopams mīts, ka skolu reitingi un eksāmenu rezultāti norāda uz to, cik konkrētā skola ir laba vai slikta. Patiesībā skolu reitings veidojas tikai no atsevišķu skolēnu snieguma dažādās olimpiādēs. Savukārt eksāmenu rezultāti veidojas no katras skolas iekšējā nolikuma, šķirojot, kurus skolēnus uzņemt, kurus neuzņemt, kurus pielaist pie eksāmeniem, kurus nepielaist. Piekritīsiet, daudz svarīgāk par atzīmi, kādā priekšmetā ir skolēna labsajūta, atbilstoša vide, iespēja augt katram savā tempā un skolas spēja nesalaust bērnu un jauniešu dabisko vēlmi izzināt pasauli. Sagraujam mītus! Skolas solam ir alternatīva! Ieskaties vislatvijasvsk.org, spied pieteikt bērnu skolā un reģistrējies, lai tavam bērnam ir iespēja mācīties brīvā un mūsdienīgā veidā. Minūte par izglītības iespējām kopā ar Vislatvijas vidusskolu. Tālmācība no 1. Līdz 12. Klasei.
1: 7.

0: prāta vētra un fiņķis – dārznieks.
1: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FLOVAP. Ieskaties FLOVAP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
3: Uzsmaidi rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
4: Back to City! Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.
5: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
6: Latvijai jāzina.
7: Jaunajā Liepājas cietumā vairāk ieslodzītie pieteikuši bada streiku, protestējot pret ierobežotām iespējām doties pastaigās svaigā gaisā, vēsta Latvijas televīzija. Ieslodzītie apgalvo, ka protestā piedalās vairāki desmiti cilvēku. Savukārt cietuma administrācija norāda, ka pašlaik no tās piedāvātā ēdiena atsakās 4 ieslodzītie. Viņi sūdzas arī par gaisa kvalitāti kamerās, taču administrācija norāda, ka ventilācijas sistēmās problēmas nav konstatētas. Latvijas skolu vadītāji aicina nesteigties ar plānotajām izmaiņām skolēnu vērtēšanas sistēmām. Vēstuli valsts amatpersonām parakstījuši jau 85 skolu vadītāji. Viņi uzskata, ka pirms reformas nepieciešams izvērtēt tās ietekmi uz skolēniem un pedagogu darba slodzi. Izglītības ministrija vēlas skolēniem dot plašākas iespējas uzlabot atzīmes un atteikties no minimālā 20% sliekšņa 9. Klases eksāmenos, ziņo Leta. Saimes tautsaimniecības komisija trešdien vērtēs augusta vētras radītos bojājumus elektroapgādes infrastruktūrai un nepieciešamos uzlabojumus. Vētras laikā elektrība pazuda aptuveni 277 tūkstošiem klientu, bet daudzviet pārtrūk arī mobilie sakari. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs aicina kritisko pakalpojumu sniedzējus nodrošināt rezerves enerģiju, paplašināt elektrolīniju aizsargjoslas un ieviest nacionālo viesabunēšanu, lai sakaru traucējumu gadījumā cilvēki varētu izmantot citu operatoru tīklu, informē Leta.
5: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
6: Latvijai jāzina.
5: Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
8: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
9: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
10: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
11: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
12: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
13: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
12: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
13: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
14: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
15: Laika ziņas kopā ar Inbank.
16: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Brīžiem uzspīdēs saule, bet vietām brīžiem īslaicīgi arī uzlīs. Pūšot dienvidrietumu vējam, brīžiem brāzmās līdz 13 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra 20-25 grādi.
15: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30,000 eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Čau, čau, sveiciens visiem, te Horens!
2: Ei, es esmu Emīlija.
3: Čau, man

sekunde. Palīdzi, palīdzi, atdod man sekundi, ļoti man vajag. Cik tu piecitas, cik tu piecitas. Salikšu rindā, ielikšu bankā.

0: Svaigs kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 8 un 11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Jauns mēneša varonis – Viada degvielas uzpildes stacijās.
3: Flat White – izteiksmīga kafijas garša un maigi krēmīgas piena putas. Šomenes ar Viada Plus karti, Viada Latvija lietotne vai Lidl Plus lietotne. XL Flat White – ar 30% atlaidi. Palutini sevi ar Flat White Viada. Viada. Izdevīgi apstāties.

0: 8 un 18 minūtes.
1: Subscriptum. Tev

0: īpaši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X kredīt jaunajiem klientiem. Ienāc un uzzini vairāk. Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.
1: 8

0: brīdinājumā Lauris Reiniks. Var jau būt.
1: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
2: Flow up!
0: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup. Flow up LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Svaigi un svaigi, krāšņi un krāšņi, tie ir ziedi un ziedi. Milzīga griezto ziedu un ziedu kompozīciju izvēle gan ziedi un ziedi veikalā Kroņu 23B, gan internetā.
4: Ar sirsnību un pateicību apsveic savus mīļos pedagogus zinību dienā un sāc jauno mācību gadu skaisti.
3: Sūtām arī ar piegādi ziedi un ziedi LV.
5: Mana diena ir pilna izaicinājumu. Bet šeit es varu uzelpot un ieklausīties sevī. Un es nāku pēc tās sajūtas, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.
6: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
7: Uz vienas skatuves Jūt, audio kvartāls, Marta Ritovu, Maršalu, Mūd un citi.
8: 4. septembrī 2004. Lido atpūtas centra terasē Krasta ielā 76.
7: Noskaidrosim EHR Latviešu hiti gada hits 2026 pirmos 10 finālistus kopā.
9: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
10: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
11: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
12: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
13: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
14: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
13: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
14: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: 23 minūtes. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Vilma un Aigars.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Savējie iekustina. EHR Latviešu hiti.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!

0: mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X-kredīt jaunajiem klientiem. Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā tumsa. Lai būtu tā.
2: Lai būtu tā.
3: Iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
4: Paskaties, visi pa pāriem ienāk. Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
5: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
6: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
7: Miegs. Tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Komforta eksperti.
8: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
9: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
10: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību.

0: un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: 55 minūtes.
1: DJ Ella un Markus Rīva. Patvēru.

0: mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X-kredit jaunajiem klientiem. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā Gustavo un Renārs Kaupers. Vaļā!
2: Mana mēle raisies vaļā.
3: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlēties.

0: esi pirmais.
1: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Skola sauc?
3: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
2: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
3: Lielā skolas izpārdošana.
2: Samsung Galaxy A16 vietārunis.
3: Tikai 99 eiro.
2: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
3: Viss skolai ar super cenām.
2: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
3: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
4: IKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
5: Jaunajā Liepājas cietumā vairāk ieslodzītie pieteikuši bada streiku, protestējot pret ierobežotām iespējām doties pastaigās svaigā gaisā, vēsta Latvijas televīzija. Ieslodzītie apgalvo, ka protestā piedalās vairāki desmiti cilvēku. Savukārt cietuma administrācija norāda, ka pašlaik no tās piedāvātā ēdiena atsakās 4 ieslodzītie. Viņi sūdzas arī par gaisa kvalitāti kamerās, taču administrācija norāda, ka ventilācijas sistēmās problēmas nav konstatētas. Pēc postošajiem plūdiem Nepālā 33 Latvijas valstspiederīgie oficiāli tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem, informē ārlietu ministrijam. 3 citi Latvijas ceļotāji ir atrasti un ir drošībā. Ministrija norāda, ka joprojām pastāv cerība pazudušos atrast dzīvus, jo daļa ceļotāja pirms katastrofas sistēmas paspēja šķērsot robežu ar Ķīnu. Latvijas un Ķīnas iestādes pašlaik cenšas noskaidrot, vai starp tur atrastajiem ārvalstniekiem ir arī Latvijas valstspiederīgie. Iekšlietu ministrija rosina arī robežsargiem piešķirt valsts atbalstu mājokļu iegādei vai būvniecībai. Pašlaik šāds atbalsts altuma mājokļu garantiju programmā paredzēts Nacionālo bruņoto spēku karavīriem. Ministrija norāda, ka kara laikā robežsardze tiek iekļauta bruņoto spēku sastāvā, tāpēc līdzvērtīgs atbalsts būtu jānodrošina arī robežsargiem. Grozījumi vēl jāapstiprina valdībai un Saimai, ziņo Leta.
4: Tas bija IHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
6: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
7: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
9: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
10: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
11: Mm.
10: Vai brokastīm vakariņās.
11: Mm.
10: Vai pat vakariņām pusdienās.
11: Mm.
10: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
12: Laika ziņas kopā ar Inbank.
13: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Brīžiem uzspīdēs saule, bet vietām brīžiem īslaicīgi arī uzlīs. Pūšot dienvidrietumu vējam, brīžiem brāzmās līdz 13 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra 20-25 grādi.
12: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
14: Čāvinieks, te Ozols.
15: Es

0: latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā Marko, Ots un Viesulis. Īsu brīdi.
3: Viņa kustās īsa, ko līdz kamerām, kupenā uz grīciņa,
2: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
4: Sāc jauno mācību gadu ar jauniem mērķiem. Viss skolai un sportam par draudzīgām cenām veikalos Decathlon. Tirdzniecības centros Speedy Life, Saga vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavas uzvaras.
5: Nedāvini skolotājai ziedus, kas drīz novītīs. Uzdāvini L'Occitane skaisto dzelteno maisiņu, kura saturs priecēs vēl ilgi. L'Occitane ziedu kolekcija būs brīnišķīga dāvana 1. Septembrī. Urā! Atpakaļ uz skolu!
6: Skola sauc?
7: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
6: No 17. Augusta līdz 13. septembrim.
7: Lielā skolas izpārdošana.
6: Samsung Galaxy A16 vietārunis.
7: Tikai 99 eiro.
6: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
7: Viss skolai ar super cenām.
6: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
7: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
8: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
9: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
10: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
11: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
12: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
13: Mm.
12: Vai brokastīm vakariņās.
13: Mm.
12: Vai pat vakariņām pusdienās.
13: Mm.
12: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: spēks uzkost vienu hotdogu, viena degvielas uzpildes stācijās. Viens no īpaši sulīgiem hotdogiem šomēnes tikai 2,79 ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni vēl gardāk. Kurš tieši? Iebrauc Viadā un atklāj to pats. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Vilma un Aigars.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 9:31 minūte.
3: Citi zēni. Mazais bandīts.

0: te Zebrene.
1: Čau, te Sadenlaits.
0: Šis ir Radio Latviešu hīti.
1: Klausies savējos.

0: jauniešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādē, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā.
3: Mesa, tuvāk tev.
2: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV. Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
4: Neizslēgts kludeklis?
3: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acuspiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acuspiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
5: Brilles Filman.
3: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
7: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
8: Hei, Krivenčī! 4. septembrī ejam uz Lido?
9: Ko ēdīsim?
8: Nu, ne jau ēdīsim. 4. septembrī mēs izziņosim EHR Latviešu hiti gada hits 2026 pirmos 10 finālistus.
9: Tad darām to ar vērienu, labi?
8: Jā, kā vienmēr!
9: 4. septembrī no 2004 tiekamies Lido atpūtas centra terasē, Krasti ielā 76, kur kopā uzzināsim, kuri mūziķi iekļuvuši gada hits 2026 pirmajā fināla desmitniekā.
8: Un tas vēl nav viss. Satiec Mood, Jūt, Martu Rītovu un Maršalu un arī citus latviešu mūziķus. Ar īpašo gada hits mashup uzstāsies grupa Audio Kvartāls.
9: Kurš būs gada hits?
8: Balso EHR.fm.
9: EHR Latviešu hiti gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
8: Un Mobira LV. Pilna servisa autonomu.
10: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
11: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.

0: bez tev, lai kur mēs arī dotos. Tu seko man, un es tev.
1: Pašsaprotami. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
2: Otra puse. Savādā.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 9:51 minūte.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Brīdinājumā Dons – lausto šķēpu karaļvalsts.
1: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krai burgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem – 6 soļi līdz septītajām burgeru debesī. Atceries – Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, septītais bez maksas. Lido – par to, kas īsts.
2: Tu to dungoji ceļā uz darbu.
3: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
2: Un dušā kliedz līdz no visas sirds. Jā!
3: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
2: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
3: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
4: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
5: Latvijas skolu vadītāji aicina nesteigties ar plānotajām izmaiņām skolēnu vērtēšanas sistēmām. Vēstuli valsts amatpersonām parakstījuši jau 85 skolu vadītāji. Viņi uzskata, ka pirms reformas nepieciešams izvērtēt tās ietekmi uz skolēniem un pedagogu darba slodzi. Izglītības ministrija vēlas skolēniem dot plašākas iespējas uzlabot atzīmes un atteikties no minimālā 20% sliekšņa 9. Klases eksāmenos, ziņo Leta. Iekšlietu ministrija rosina arī robežsargiem piešķirt valsts atbalstu mājokļu iegādei vai būvniecībai. Pašlaik šāds atbalsts altuma mājokļu garantiju programmā paredzēts Nacionālo bruņoto spēku karavīriem. Ministrija norāda, ka kara laikā robežsardze tiek iekļauta bruņoto spēku sastāvā, tāpēc līdzvērtīgs atbalsts būtu jānodrošina arī robežsargiem. Grozījumi vēl jāapstiprina valdībai un saimai, ziņo Leta. Pēc postošajiem plūdiem Nepālā 33 Latvijas valsts piederīgie oficiāli tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem, informē ārlietu ministrija. 3 citi Latvijas ceļotāji ir atrasti un ir drošībā. Ministrija norāda, ka joprojām pastāv cerība pazudušos atrast dzīvus, jo daļa ceļotāja pirms katastrofas iespējams paspēja šķērsot robežu ar Ķīnu. Latvijas un Ķīnas iestādes pašlaik cenšas noskaidrot, vai starp tur atrastajiem ārvalstniekiem ir arī Latvijas valsts piederīgie.
4: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
6: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
7: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. Septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
8: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Brīžiem uzspīdēs saule, bet vietām brīžiem īslaicīgi arī uzlīs. Pūšot dienvidrietumu vējam, brīžiem brāzmās līdz 13 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra 20-25 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Svaigs kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 10:10.
0: Eko tehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Savējie! Savējie!
2: Prāta vētra un ānsis. Papīra lidmašīnas.

0: EHR Latviešu hiti. 10% atlaide visiem, kas mācās vai māca. Skolēniem MacBook Neo tagad no 719 eiro. Ienāc CCLV. Turpinājumā Mārta Ritova un Maršals. Tas maina visu.
1: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
0: Back to school! Līdz 30. septembrim visos Baltic Data veikalos īpašas cenas. Datoriem, monitoriem, datorkrāsliem, datorpelēm, klaviatūrām, austiņām un citai tehnikai plašā sortimentā. Ienāc Baltic Data LV. Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti.

0: Pēc 300 metriem metriņķī. EHR Latviešu hiti izziņo pirmos 10 gada hits 2026 finālistus. Nenokavē īpašo gada hits mashup no grupas Audio kvartāls. Tiekamies 4. septembrī 2016. Galamērķis Lido atpūtas centra terase Krastajelā 76.
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.

0: nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Vilma un Aigars.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

Lielais aļas tors glostu tavu vīna mirklī ponas maņ Pazēri iz augšu, cik mieņa šī ļaus Redzi tikai cilvēks, ko es ļēju nukursiet Izver labok, es tev vīnai tikai smaida Es tevi gaidu, pazastību nedaudz, opā Izmiņas esam mēs, nā, neveic mani prūm Vīnu mirklī kavēsimies Izmiņas mums sēdēsim, jākmetiņu zemes Visim dūt savu rūpu

0: citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
1: Gardam skolas gada sākumam LV piedāvā. Līdz 1. septembrim kilograms arbūza 59 centi. Visām Latvijas maiznieks kūkām 30% atlaide. 150 gramu konfekšu Rafaello paskat 2,99. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās 30% atlaide. Un 2 litri gāzēta dzēriena Coca-Cola vispār €49. LV svētkos par savējiem.
2: Mana diena ir pilna izaicinājumu, bet šeit es varu uzelpot un ieklausīties sevī. Un es nāku pēc tās sajūtas, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

9. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.

0: 10% atlaide visiem, kas mācās vai māca. Skolēniem MacBook Neo tagad no 719 eiro. Ienāc CCLV. Turpinājumā. Atvara. Ēnā.
1: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
2: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
1: Lielā skolas izpārdošana.
2: Samsung Galaxy A16 vietārunis.
1: Tikai 99 eiro.
2: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
1: Viss skolai par super cenām.
2: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
1: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
3: IKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
4: Saimes tautsaimniecības komisija trešdien vērtēs augusta vētras radītos bojājumus elektroapgādes infrastruktūrai un nepieciešamos uzlabojumus. Vētras laikā elektrība pazuda aptuveni 277 tūkstošiem klientu, bet daudzviet pārtrūka arī mobilie sakari. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs aicina kritisko pakalpojumu sniedzējus nodrošināt rezerves enerģiju, paplašināt elektrolīniju aizsargjoslus un ieviest nacionālo viesabunēšanu, lai sakaru traucējumu gadījumā cilvēki varētu izmantot citu operatoru tīklu, informē Leta. Pēc postošajiem plūdiem Nepālā 33 Latvijas valsts piederīgie oficiāli tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem, informē ārlietu ministrija. Trīs citi Latvijas ceļotāji ir atrasti un ir drošībā. Ministrija norāda, ka joprojām pastāv cerība pazudušos atrast dzīvus, jo daļa ceļotāja pirms katastrofas iespējams paspēja šķērsot robežu ar Ķīnu. Latvijas un Ķīnas iestādes pašlaik cenšas noskaidrot, vai starp tur atrastajiem ārvalstniekiem ir arī Latvijas valsts piederīgie. Iekšlietu ministrija rosina arī robežsargiem piešķirt valsts atbalstu mājokļu iegādei vai būvniecībai. Pašlaik šāds atbalsts altuma mājokļu garantiju programmā paredzēts Nacionālo bruņoto spēku karavīriem. Ministrija norāda, ka kara laikā robežsardze tiek iekļauta bruņoto spēku sastāvā, tāpēc līdzvērtīgs atbalsts būtu jānodrošina arī robežsargiem. Grozījumu vēl jāapstiprina valdībai un Saimai, ziņo Leta.
3: Tas bija IHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: IHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Brīžiem uzspīdēs saule, bet vietām brīžiem īslaicīgi arī uzlīs. Pūšot dienvidrietumu vējam, brīžiem brāzmās līdz 13 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra 20-25 grādi.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 11 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūt.

Jumprava. Nedaudz par viņu. Rimi Mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk.

0: un tik daudz labu dziesmu.
1: Bet uzvarēs tikai viena.
0: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
0: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
2: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT.lv.
3: Back to City. Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.
4: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.

0: Sveiciens Vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien Vārda dienu svin Vilma un Aigars.
0: Sveiciens Vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 11 un 34 minūtes.
2: Aija Andrejeva un DJ Rūd. Varbūt šodien, varbūt rīt.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!

0: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
2: Skola sauc?
3: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
2: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
3: Lielā skolas izpārdošana.
2: Samsung Galaxy A16 vietāurunis.
3: Tikai 99 eiro.
2: No portatīvajiem datoriem, vietāuruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
3: Viss skolai ar super cenām.
2: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
3: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
4: Nedāvini skolotājai ziedus, kas drīz novītīs. Uzdāvini L'Occitane skaisto dzelteno maisiņu, kura saturs priecēs vēl ilgi. L'Occitane ziedu kolekcija būs brīnišķīga dāvana 1. septembrī. Urā! Atpakaļ uz skolu!
5: Plāno studēt, bet šaubies par savu spēju sekt visas ar studijām saistītās izmaksas? Klausies rubriku Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbank. Uzzini, kā kredīts ar valsts galvojumu var palīdzēt sekt mācību maksu un dzīvošanas izdevumus, lai vari pilnībā veltīt laiku mācībām.
6: Rubrika Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbank katru otrdienu

interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Turpinājumā citi zēni vecumdienas. Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krājburgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, seši soļi līdz septītajām burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, seši burgeri, septītais bez maksas. Lido par to, kas īsts.
0: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkrēkls tikai par 20 eiro. Viss skolē un sportam vienviet. Decathlon veikalos tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon, tavs ritms, tavs uzvars.
2: Nāc uz ballīti un uzzini pirmais EHR latviešu hiti gada hits 2026 pirmos 10 finālistus.
3: Tiekamies 4. septembrī 2004. Lido atpūtas centra terasē Krastielā 76.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Brīžiem uzspīdēs saule, bet vietām brīžiem īslaicīgi arī uzlīs. Pūšot dienvidrietumu vējam, brīžiem brāzmās līdz 13 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra 20-25 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Hei, te The Sound Poets.
2: Te Singapūras satīns.
3: Hei, teiks the bass.
4: Citi zēni. Vecumdienas.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 12 un 11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidēji draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Klausies savējos arī internetā. ehr.fm

0: EHR Latviešu hiti. Trīs mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X kredīt jaunajiem klientiem. Ienāc un uzzini vairāk. Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā Denis un Sudrabu sirds. Man vairs nav ko teikt.
2: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
3: Vai tas vispār ir jāmēra?
2: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmen to piedāvā bez maksas.
0: Brilles filmen.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
6: No 31. augusta līdz 2. septembrim ar man stop kārti. Dezodorants Old Spice 3 veidi 2,69. Konfektes Ferrero Rocher 200 gramu 3,99. Un saldējums Carlsons 3 veidi 7,99.

0: Svaigi un svaigi, krāšņi un krāšņi, tie ir ziedi un ziedi! Milzīga griezto ziedu un ziedu kompozīciju izvēle gan ziedi un ziedi veikalā Kroņu 23B, gan internetā.
1: Ar sirsnību un pateicību apsveicu savus mīļos pedagogus zinību dienā un sāc jauno mācību gadu skaisti.
0: Sūtām arī ar piegādi ziedi un ziedi LV.
2: Mana diena ir pilna izaicinājumu. Bet šeit es varu uzelpot un ieklausīties sevī. Un es nāku pēc tās sajūtas, kad ķermenis raudēs prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym – LV.
3: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no TixiPay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 90 96. Ik viens var laimēt! Mego LV!

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Vilma un Aigars.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: SKR latviešu hiti.
1: Trīs mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X-kredīt jaunajiem klientiem.
2: Ienāc un uzzini vairāk.
1: Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.
3: Turpinājumā.
4: Tumsa, es esmu mazliet Don Quixotes.
5: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Per nākamo soli ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
6: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
1: Miegs, tas ir Lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas, komforta eksperti.
7: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servis.lv.
8: Klausies, ko tu teikti, ja

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

mājās. Flat White – izteiksmīga kafijas garša un maigi krēmīgas piena putas. Šomenes ar Viada Plus karti, Viada Latvija lietotni vai Lidl Plus lietotni. XL Flat White ar 30% atlaidi. Palutini sevi ar Flat White Viada. Viada – izdevīgi apstāties.

0: Mēģinājumā Republika Strēlniece.
1: Un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
2: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
0: Back to school! Līdz 30. septembrim visos Baltika data veikalos īpašas cenas. Datoriem, monitoriem, datorkrāsiem, datorpelēm, klaviatūrām, austiņām un citai tehnikai plašā sortimentā. Ienāc Baltika data LV!
3: Nedāvini skolotājai ziedus, kas drīz novītīs. Uzdāvini Loxitan skaisto dzelteno maisiņu, kura saturs priecēs vēl ilgi. Loxitan ziedu kolekcija būs brīnišķīga dāvana 1. septembrī. Urā! Atpakaļ uz skolu!
4: Uz vienas skatuves jūt audio kvartāls Marta Ritovu, Maršalu, Mūd un citi.
5: 4. septembrī 2004. Lido atpūtas centra terasē Krasta ielā 76.
4: Noskaidrosim EHR Latviešu hiti gada hits 2026 pirmos 10 finālistus kopā.
6: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Brīžiem uzspīdēs saule, bet vietām brīžiem īslaicīgi arī uzlīs. Pūšot dienvidrietumu vējam, brīžiem brāzmās līdz 13 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra 20-25 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Tev ir plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: Piesāvējie viens pēc otra. EHR latviešu hiti.
1: Instrumenti. Visa par daudz.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 1:10.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Minūte par izglītības iespējām kopā ar Vislatvijas vidusskolu. Tālmācība no 1. Līdz 12. Klasei. Daudz ģimeņu dzīvo iekšējās pretrunās, jo skolā realizētais izglītības sistēmas kurss neatbilst ģimenes vērtībām. Jums jāzina, ka katra skola savu ideoloģiju realizē saskaņā ar skolas iekšējo nolikumu un vecākiem ir tiesības izvēlēties sev atbilstošāko. Ir skolas, kurās vērtības un sarkanās līnijas ir skaidri definētas, un tajās norādīts, ka skolā nekāda veida propaganda nav pieļaujama, jo skolas uzdevums ir skolēnus mācīt. Savukārt vecākiem ir tiesības un pienākums bērnus audzināt saskaņā ar savas ģimenes vērtībām, ticību un pasaules uzskatiem. Sagraujam mītus. Skolas solam ir alternatīva. Ieskaties vislatvijasvsk.org, spied pieteikt bērnu skolā un reģistrējies, lai tavam bērnam ir iespēja mācīties brīvā un mūsdienīgā veidā. Minūte par izglītības iespējām kopā ar Vislatvijas vidusskolu. Tālmācība no 1. Līdz 12. Klasei.

0: simtā debija. Sajūs mokējāts!
1: Dungoj ceļā uz darbu.
2: Uzgriezis skaļāk mašīnā.
1: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
2: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.

0: esi pirmais! Gardam skolas gada sākumam LV piedāvā. Līdz 1. septembrim kilograms arbūza 59 centi. Visām Latvijas maiznieks kūkām 30% atlaide. 150 gramu konfekšu Rafaello paskat 2,99. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās 30% atlaide. Un 2 litri gāzēta dzēriena Coca-Cola vispār €49. LV. Svētkos par savējiem!
1: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājuma noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Hei, Krivenčī! 4. septembrī ejam uz Lido?
3: Ko ēdīsim?
2: Nu, ne jau ēdīsim. 4. septembrī mēs izziņosim EHR Latviešu hīti gada hits 2026 pirmos 10 finālistus.
3: Tad darām to ar vērienu, labi?
2: Jā, kā vienmēr!
3: 4. septembrī no 2004 tiekamies Lido atpūtas centra terasē, Krasti ielā 76, kur kopā uzzināsim, kuri mūziķi iekļuvuši gada hits 2026 pirmajā fināla desmitniekā.
2: Un tas vēl nav viss. Satiec Mūd, Jūt, Martu Rītovu un Maršalu un arī citus latviešu mūziķus. Ar īpašo gada hits mashup uzstāsies grupa Audio Kvartāls.
3: Kurš būs gada hits?
2: Balso EHR.fm.
3: EHR latviešu hiti gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV. Pilna servisa autonomu.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Vilma un Aigars.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
3: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēt Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

Izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Raidījumā Ainars Mielavs atpūgā manu kreklu.
1: Atpūgā manu kreklu.
2: Rinī mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Aveņu tomāti 1,29 € kilogramā.

0: skola sauc?
1: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
0: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
1: Lielā skolas izpārdošana.
0: Samsung Galaxy A16 vietārunis.
1: Tikai 99 eiro.
0: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
1: Viss skolai ar super cenām.
0: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
1: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
2: Nedāvini skolotājai ziedus, kas drīz novītīs. Uzdāvini L'Occitane skaisto dzelteno maisiņu, kura saturs priecēs vēl ilgi. L'Occitane ziedu kolekcija būs brīnišķīga dāvana 1. septembrī. Urā! Atpakaļ uz skolu!
3: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz septītajām burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, septītais bez maksas. Lido par to, kas īsts.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Brīžiem uzspīdēs saule, bet vietām brīžiem īslaicīgi arī uzlīs. Pūšot dienvidrietumu vējam, brīžiem brāzmās līdz 13 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra 20-25 grādi.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
7: Čau, draugi! Mani sauc Jūras Kauguls.
8: Čau, manieks, Nekri Venčī.
7: Čau, šeit Arnis no Laika suns.
5: Ainars Mielavs. Atpogā manu kreklu.
9: Man nav ko

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 2:13 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Tu klausies savējos.

0: latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā prāta vētra un fiņķis. Dārznieks.
3: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk. Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
4: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korijējošās brilles vai saules brilļu un korijējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
5: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Per nākamo soli ienāca radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
6: Skola sauc?
7: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
6: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
7: Lielā skolas izpārdošana.
6: Samsung Galaxy A16 vietārunis.
7: Tikai 99 eiro.
6: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
7: Viss skolai ar super cenām.
6: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
7: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
8: Mana diena ir pilna izaicinājumu, bet šeit es varu uzelpot un ieklausīties sevī. Un es nāku pēc tās sajūtas, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.
0: Back to City. Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.

0: 9. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Vilma un Aigars.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Paklausies savējos EHR latviešu hiti.
1: Laika suns. Nav kur iet.

0: ir latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā.
3: Emilija.

0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevēls garumā? Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV. Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
2: Svaigi un svaigi, krāšņi un krāšņi, tie ir ziedi un ziedi. Milzīga griezto ziedu un ziedu kompozīciju izvēle gan ziedi un ziedi veikalā Kroņu 23B, gan internetā.
3: Ar sirsnību un pateicību apsveic savus mīļos pedagogus zinību dienā un sāc jauno mācību gadu skaisti.
2: Sūtām arī ar piegādi ziedi un ziedi LV.
4: Back to school! Līdz 30. septembrim visos Baltic Data veikalos īpašas cenas. Datoriem, monitoriem, datorkrāsiem, datorpelēm, klaviatūrām, austiņām un citai tehnikai plašā sortimentā. Ienāc Baltic Data LV.
5: Pēc 300 metriem metriņķi! EHR Latviešu hiti izziņo pirmos 10 gada hits 2026 finālistus. Nenokavē īpašo gada hits mashup no grupas Audio kvartāls. Tiekamies 4. septembrī 2016. Galamērķis Lido atpūtas centra terase Krastajelā 76.
6: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.

0: CHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Brīžiem uzspīdēs saule, bet vietām brīžiem īslaicīgi arī uzlīs. Pūšot dienvidrietumu vējam, brīžiem brāzmās līdz 13 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra 20-25 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Latviešu.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 3 un 11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Latviešu hiti EHR.
3: Tumsa – mans neatklātais super NLO.

0: Dārta Stepānova un Dagnis Roziņš sevi projām dod.
1: Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Flow up!
3: Flow up!
2: Flow up!
3: Flow up!
1: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flow up, LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu EHR un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
5: Gardam skolas gada sākumam LV piedāvā. Līdz 1. septembrim kilograms arbūza 59 centi. Visām Latvijas maiznieks kūkām 30% atlaide. 150 grami konfekšu Rafaelo, paskat 2,99. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās, 30% atlaide. Un 2 litri gāzēta dzēriena Coca-Cola vispār, €49. LV. Svētkos par savējiem!
6: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkrakls tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavs uzvars.
7: Nāc uz ballīti un uzzini pirmais EHR latviešu hiti gada hits 2026 pirmos 10 finālistus.
8: Tiekamies 4. septembrī 2004. Lido atpūtas centra terasē, Krastielā 76.

0: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Vilma un Aigars.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 3:29.
3: Roberts Pētersons un Iveta Baumane. Kad satiksimies?

0: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
1: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
2: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.

0: 14 vietāruņus.
1: Tikai 99 eiro.
0: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
1: Viss skolai par supercenām.
0: Iepērcies izdevīgi RD elektronikas veikalos visā Latvijā vai RD veikals LV.
1: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana RD elektronikas.
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
4: Tas ir kaut kāds burju triks?
3: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētu uz 10% gadā.
4: Interesanti. Pastāsti vairāk.
3: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
4: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
3: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.

0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevēls garumā? Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces var radīt bīstamu ugunsgrēku. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā Cleaner LV.

mācības iespējām kopā ar Vislatvijas vidusskolu. Tālmācība no 1. Līdz 12. Klasei. Ir bieži sastopams mīts, ka mainīt skolu ir loģiski tikai dzīvesvietas maiņas gadījumā. Savukārt visas grūtības, gan nesaskaņas ar vienaudžiem vai skolotājiem, gan problēmas ar mācību vielu, kā arī, piemēram, motivācijas trūkums, skolēniem ir jāiemācās pārvarēt. Patiesībā, klātienes skolas vide ne katram ir piemērota. Starpvalstu pētījumi pierāda, ka vairāk nekā 40% skolēnu ir grūtības iekļauties klasiskajā skolu sistēmā, jo viņiem neder novecojušais izglītības modelis un ir vajadzīga citāda pieeja. Latvijā tālmācību izvēlas arvien vairāk ģimeņu, un ministru kabineta noteikumi numur 11 skolu mainīt ļauj kaut katru dienu. Sagraujam mītus! Skolas solam ir alternatīva! Ieskaties vislatvijasvsk.org, spied pieteikt bērnu skolā un reģistrējies, lai tavam bērnam ir iespēja mācīties brīvā un mūsdienīgā veidā. Minūte par izglītības iespējām kopā ar Vislatvijas vidusskolu. Tālmācība no 1. Līdz 12. Klasei.

0: brīža braucam kopā ar Tomu Baronu. Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
1: Skolotājai ziedus, kas drīz novītīs. Uzdāvinu L'Occitane skaisto dzelteno maisiņu, kura saturs priecēs vēl ilgi. L'Occitane ziedu kolekcija būs brīnišķīga dāvana 1. septembrī. Urrā! Atpakaļ uz skolu!
2: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, seši soļi līdz septītajām burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, seši burgeri, septītais bez maksas. Lido par to, kas īsts.
3: Vesels gads!
4: Un tik daudz labu dziesmu!
3: Bet uzvarēs tikai viena!
4: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorīt dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
3: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts!
4: Un mobire.lv pilna servisa autonoma!
0: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
5: Saimes frakcija sola vēl pirms vēlēšanām sākt pārskatīt deputātu transporta un mājokļu izdevumu kompensāciju sistēmu. Knab secinājis, ka pašreizējā kārtība rada risku valsts naudas nepamatotai saņemšanai un rosina stingrāk vērtēt deputātu izdevumus. Nepilnu 4 gadu laikā kompensācijās izmaksāts vairāk nekā 1 000 000 eiro. Tikmēr vairāk nekā 10 000 iedzīvotāji parakstījuši iniciatīvu par kompensāciju atcelšanu, ziņo LSM. Jaunajā Liepājas cietumā vairāk ieslodzītie pieteikuši bada streiku, protestējot pret ierobežotām iespējām doties pastaigās svaigā gaisā, vēsta Latvijas televīzija. Ieslodzītie apgalvo, ka protestā piedalās vairāki 10 cilvēku. Savukārt cietuma administrācija norāda, ka pašlaik no tās piedāvātā ēdiena atsakās 4 ieslodzītie. Viņi sūdzas arī par gaisa kvalitāti kamerās, taču administrācija norāda, ka ventilācijas sistēmās problēmas nav konstatētas. Latvijas skolu vadītāji aicina nesteigties ar plānotajām izmaiņām skolēnu vērtēšanas sistēmām. Vēstuli valsts amatpersonām parakstījuši jau 85 skolu vadītāji. Viņi uzskata, ka pirms reformas nepieciešams izvērtēt tās ietekmi uz skolēniem un pedagogu darba slodzi. Izglītības ministrija vēlas skolēniem dot plašākas iespējas uzlabot atzīmes un atteikties no minimālā 20% sliekšņa 9. Klases eksāmenos, ziņo Leta.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Brīžiem uzspīdēs saule, bet vietām brīžiem īslaicīgi arī uzlīs. Pūšot dienvidrietumu vējam, brīžiem brāzmās līdz 13 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra 20-25 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Šurp grāmatas uz skolu. Es būšu teicamnieks. Ha, labi, radio klausītāji, bišu pātri, vai ne? Tieši vienu dienu. Ir 31. augusts. Jā, raģums, braucam kopā ar mani Tomu Baronu iet gaisā arī šajā nedēļā. Protams, ka esmu priecīgs te būt un stundu iesākam jaudīgi ar Markus Rivu, Dināru Rudāni. Kamēr vien mēs esam. Tiekamies pēc brīdī.

0: esi pie savējiem. EHR Latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Redz, vēl viens skaists noslēgums vasarai ir aizvadīts un aiz muguras. Jā, jāteic, ka, protams, tas neliedz mums svinēt. Šodien vārdiens, Vilma un Aigars, laimes daudz, protams, ikvienam. Kurš nu tad šodien to torti liks galdā, spraudīs svecs iekšā un ar pilnu krūti mēģinās tās nopūst, lai soks un lai izdodās. Klau, draugs, nu, redz kā ir, brīvdienas bijuši jaudīgs, kur no kurais pabijis, es mēģināju tikt abos lielajos notikumos, vienām arī izdevās un ārkārtīgi skaists mirklis, Mežparka zaļajā teātrī, kopā ar grupu The Sound Poets, un jāteic, es negribu teikt, es biju ārkārtīgi pārsteigts par to, ka es sajūtu to, ko es biju gaidījis, bet es biju priecīgs, ka viss, ko es paredzēju, tiešām notika. Ārkārtīgi daudz cilvēku, visi dzied līdz dziesmām un skaņa. Ja jūs zināt, kāda bija skaņa, es pat atļāvos uzrakstīt Jānim Aišparam, grupas The Sound Poets solistam, un izteikt komplimentu, jo nu, tiešām, vienmēr sakot, viss kopā, gan ēdiena, gan dzēriena, un visa tā atmosfēra nedaudz ik pa laikam līņāja, un tas piedeva burvību tam visam bija silts. Un tiešām ārkārtīgi jauki to kopā ar jums bija. Bija piedzīvot. Jā, paldies grupai. Nu tad uz jauniem izaicinājumiem gaidām, ka tad nākamā vieta, kur tikties un laiku pavadīt kopā. Savukārt par ezīšu fest, nu par to papļāpāsim pēc mirkļa. Šobrīd radio klausītāji, nu es ceru, ka tas nu, septembra stūķis pilsētā vēl nav sācies, bet ja ir, nu tad izturība jums, lai dziesmas palīdz. Marta, papīra, lidmašīna.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 4 un 9 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: kopā.
1: Redzi, jā, jau pirms brīža tur nedaudz pakavējāmies atmiņās par to, kas brīvdienās piedzīvots. Jā, par grupas The Soundpoets koncertu, paldies. Nu un tad jāteic, protams, lielie prieki arī Tallinas kvartālā Ezīšu fests. Man gan ir nedaudz bēdas. Izstāstu, kāpēc. Tā iemesla dēļ, ka arī organizatori, ja tu atminies, bija ciemos pie mums iepriekšējā nedēļā. Un, nu, protams, ka viņi arī uzaicināja gan mani, gan manu ģimeni, un es tā kā sasolīju meitai, ka nu būsim, un mēs pēc grupas The Soundpoets koncertu nu bijām plānojuši iebraukt, un es saprotu, ka to gribētāju šo pasākumu ir tik daudz, nu, ka Tallinas iela tiešām bija ārkārtīgi garā rindā, un tā nu mēs lēmām par labu naksnīgām vakariņām un miegam, bet liels prieks sociālos tīklos redzēt, ka arī šis pasākums ir izdevies grandiozi. Protams, kāds tur rīvējās un šķīvējās, ka tik ilgi jāstāv rindā, bet ko var darīt? Tik daudz grupas uzstājās, tik daudz ir gribētāji. Nu, un katrā ziņā man šķiet, ka arī viņiem šis pasākums bija izdevies. Nu, nekas, nāks jauns gads, nāks jauns Ezīšu fests un noteikti laicīgus turien ir jādodās, lai laiks tik tiekšā. Vienmēr sakot, man šķiet, ka tas vasaras noslēgums ir bijis ārkārtīgi burvīgs un tas ir forši, ka jums ir bijusi vieta vairāk kārt visas vasaras periodā, kur lielisku laiku pavadīt. Bet ar to nekas nebeidzās. Es jau pēc brīža jums stāstīšu, kāda ir nākamie soļi, kādas ir nākamās vietas, kur mēs varam tikties un baudīt mūziku kopā. Es gribu teikt tev tā, ka mans vārds ir Toms Barons, tu klausies EHR Latviešu hit, šis ir raidījums Braucam kopā. Un šobrīd mums pievienojās automašīnā ar fantastisku skaistu dziesmu pa īstam nosaukumā. Tā ir Aija Andrejeva. Let's go!

0: kopā.
1: Vai, vai, vai, vai, vai. Es jau tā paralēli sarakstos ar mīļoto. Nu, skaidrs, ka rīt ir abi bērni jālaiž ar uz skolu, un tas lielais rakums, kas ko vilks, ko tam. Un, mīļie vecāki, es vēlu izturību. Jā, tas jaunais mācība, kas mums visiem sākās tieši rīt, un ar izdošanos arī jaunajai paudzei, jo, tā teikt, jaunajos kalnos, kuros rāpties, gan tiem, kas maina skolas, mūsu gadījumā viens no jaunajiem to dara, nu, tad, lai sokas izdod cik vienam iepazīt jaunas draugus. Nu, protams, ieskriesties lēnā garā, gan vecākiem atsaukt atmiņā savas zinības, gan jaunajiem mācīties tālāk uz priekšu, vai ne? Tā kā tālāk. Bet labi, tas jau viss tikai rīt. Šodien jau vēl var paspēt kādu blēņu sadarīt. Vasars iet ar uzgalgulā, augusts ir vasars mēnesis, tā kā lai sokas un lai izdodas. Nesakrīt, pirms kāda mēneša pie mums ciemos ar šādu nosaukumu bija Aleks Silvers un prezentēja šo dziesmu, un man šķiet, ka tīri labi skan. Klausāmies.

0: ir latviešu hiti. 10% atlaide visiem, kas mācās vai māca. Skolāniem MacBook Neo tagad no 719 eiro. Ienāc CCLV.
1: Turpinājumā Jānis Niedra. Saulesbrilles. Sirds man stājās.
2: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Komforta eksperti.
3: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
4: Neizslēgts kludeklis?
3: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
5: Brilles Filman.
3: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Skola sauc?
7: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
6: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
7: Lielā skolas izpārdošana.
6: Samsung Galaxy A16 vietaurunis.
7: Tikai 99 eiro.
6: No portatīvajiem datoriem, vietauruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
7: Viss skolai ar super cenām.
6: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
7: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
8: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
9: Gardam skolas gada sākumam LV piedāvā. Līdz 1. septembrim kilograms arbūza 59 centi. Visām Latvijas maiznieks kūkām 30% atlaide. 150 gramu konfekšu Rafaello paskat 2,99. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās 30% atlaide. Un 2 litri gāzēta dzēriena Coca-Cola vispār eiro 49. LV – svētkos par savējiem.
10: Mana diena ir pilna izaicinājumu, bet šeit es varu uzelpot un ieklausīties sevī. Un es nāku pēc tās sajūtas, kad ķermenis raudēs prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.
11: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, marketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā. Kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus? Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Sper nākamo soli. Ienāc rādio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.

0: Stāstam kopā ar Tomu Baronu.
1: Velns lai parauj, ja? Bija tāds teiciens latviešu valodā. Es kaut kā, man šķita, ka arī šajā nedēļā mēs te bliezīsim vaļā konkursu, bet nē, mums ir šajā nedēļā neliela atslodze, bet kas bija forši, divas iepriekšējās nedēļas jaudīgi, paldies visiem par dalību tajā, un jā, es gribu teikt, ka patiesībā šajā nedēļā ir kāds pārsteigums, kas kādā jaukā dienā, kādā jaukā mirklī pievienosies gan man, gan tev šeit. Ciemos, ne ciemos, bet es pat gribu teikt uz palikšanu radio ētrā, jā, man būs ētera kolēģe Anna. Jā, nu par visu sīkāk jau sāstīsim tajā mirklī, tajā dienā, tajā sekundē, kad viņa pievienosies un ieslēgs savas balss vibrācijas, un tas noteikti es ceru, ka tev būs patīkami, jo es esmu tiešām ļoti priecīgs par viņas esamību, gan noklausoties demo, gan parunājot klātienē un iepazīstot. Man šķiet, ka te kaut kas briest un tas nav roltons, kā mēs sakām. Radio klausītāji, stāsts par un ap mūziku, korķis paliek korķis, jāmēģina jūs nomierināt. Jānis Niedra, saules brilles, lai skan!

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Vilma un Aigars.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 4 un 31 minūte.
2: Eksdabējs, fons viegli un Māra Upmane Holšteine. Pilni vīžņu mani māti.

0: Zin, kā ir, tie notikumi jau vēl būs daudz, kuros tikties arī šajā gadā, bet tas pirmais īstais un vienīgais šajā nedēļā, kurā mēs noteikti gribam tevi redzēt, ir 4. Septembris, kur Lido atpūtas kompleksā bijām. Tas tepat krastielā, netālu no EHR ēkas, gada hits pirmie 10 finālisti, pam, ir jānoskaidro, Nu, un, protams, ik viens laipni aicināts noskaidrot pirmos 10 finālistus galu galā jūs paši esat par viņiem sabalsojuši, tā viss ir tikai un vienīgi jūsu rūpalu, un, protams, tas ir tikai pusceļš, kurš ir jānoiet, lai noskaidrotu, kas tad 2026. Gadā kļūs par gada hitu, un tieši tādēļ jau šo piekdienu, 16.00, mēs gaidīsim tevi Lido atpūtas kompleksā. Tā kā tālūk, draugs mīļais. Jā, es gribu teikt, ka, nu, ir forši aizdīt vasaru, un tiešām tik daudz vietas, kur mēs esam tikuši, dziedājuši līdz dziesmām festivālu, tā tālāk un jau projām, un man šķiet, ka nu, tas ir forši, ka tā tas radio biznes mūsdienās darbojas, vai ne? Kāds radio biznes? Biznes tā ir cita lieta, tās jau ir par to baudu, ko mēs varam būt ikdienā klausoties dziesmas. Un, ar citu, liels paldies arī grupai Prāta Vētra, kas šajā gadā arī aizved mūsu fantastiskā ceļojumā uz Liepāju, nostādzot pirmās dienas tūri. Prāta Vētra, Karalienes valsis ir tas, ko dzirdēs turpinājumā.
1: Sveicieni! Te prāta vētra! Un šī ir EHR Latviešu hit.

0: 10% atlaide visiem, kas mācās vai māca. Skolāniem MacBook Neo tagad no 719 eiro. Ienāc CCLV.
1: EHR Latviešu hiti. Plāno studēt, bet šaubies par savu spēju sekt visas ar studijām saistītās izmaksas? Klausies rubriku Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbanku. Uzzini, kā kredīts ar valsts galvojumu var palīdzēt sekt mācību maksu un dzīvošanas izdevumus, lai vari pilnībā veltīt laiku mācībām.
2: Rubrika Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbanku katru otrdienu.
3: Back to school! Līdz 30. septembrim visos Baltic Data veikalos īpašas cenas. Datoriem, monitoriem, datorkrāsiem, datorpelēm, klaviatūrām, austiņām un citai tehnikai plašā sortimentā. Ienāc Baltic Data LV.
4: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
0: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mega LV!
5: Uz vienas skatuves jūt audio kvartāls Marta Ritovu, Maršal, Mūd un citi.
2: 4. septembrī 2004. Lido atpūtas centra terasē Krasta ielā 76.
5: Noskaidrosim EHR Latviešu hiti gada hits 2026 pirmos 10 finālistus kopā.

0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevēls garumā? Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV. Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Līdz 7:00 vakarā. Braucam kopā!
2: Jā, nu šodien ir arī daudz labu ziņu. Mēs atgriežamies, tā teikt, līdz ar mācību gadu arī ierastajā režīmā. Viesu būs. Un, ja nemaldos jau rīt, ciemos pie tevis šeit Markus Rīva. Arī Jānim Stīblim šajā nedēļā jaunumi kopā ar kādu lielisku Latvijas mūziķi. Nedrīkstu vēl teikt pagaidām, piedodiet. Bet, jā, un vēl kaut kas man šķiet bija sakrits. Tas, ko es gribēju teikt, ka, jā, tas mācību gads arī mums atgriežās ar lielāku slodzi. Un tas ir forši, jo stāds jau tikai un vienīgi ir par patīkamām emocijām, vai ne? Nu, es ticu, ka kādam varbūt šodien tas labo sajūtu parāds ir jādod pēc brīvdienām. Nu, nekas, kā vienmēr, labākā recepte. Daktars Toms ar zālēm dziesma. Annī Putniņa ir kārtējais rīts N-Works receptē.

0: Laiks uzkost viedu hotdogu viedu degvielas uzpildes stācijās. Viens no īpaši sulīgajiem hotdogiem šomēnes tikai 2,79. Ar viedu pluskarti vai viedu Latviju lietotni vēl gardāk. Kurš tieši? Iebrauc viedā un atklāj to pats. Viedā. Izdevīgi apstāties.
1: Četri un 49 minūtes. Latviešu hiti EHR.
2: Kā to? Es gāju.

0: saucam kopā.
1: Nu, es pirms brīža tieši stāstīju par grupas The Sound Poets koncertu sestdienā un dalījos ar savām tiešām emocionāli patīkamām sajūtām ar visu ģimeni un mums vispār bija amizanta situācija. Nu, skaidrs, tur bija gan ēdien un dzērien un viss tiešām skaisti, viss izgaismots. Un tad nolēmām arī pasūtīt ēdienu un sanāca tā, ka tiešām tā rinda koncertam sākoties noskrēja nost un mēs, protams, paņēmām ar meitiņu un ar kundzi katrs pa šķīvim un tad sēdāmies pie galda tādā uzkalniņā un, iedomājieties, mēs sēžam, ēdam vakariņas mešparkā Zaļajā teātrī un skatāmies vienkārši uz The Sound Poets koncertu. Lieliskas dziesmas un man šķiet, ka šīs bija viens no tādām šī gada muzikāli garšīgākajām vakariņām un paldies vēlreiz grupai par to. Un kāpēc es to sāku stāstīt, jo es skatos, ka rekur mums WhatsAppā gan Elīna, gan Gustiņš un vēl viens mums te bija, vēl viena, atvainojos, baiviņa raksta, ka arī viņi ir bijusi koncertā un milzīgs prieks par sajūtu, kas ir gūta. Nu redz kā, nu tad līdz stundas beigām Trijāns Parks un Jānis Aišpurs, stars, lai priecēja jūs un jaunā stundā kā vienmēr darbdienas topa piecinieks un tad jau piesprādzēsimies un braucam kopā otrais cēliens līdz pat 19:00.

0: EHR latviešu hiti.
1: 10% atlaide visiem, kas mācās vai māca. Skolēniem MacBook Neo tagad no 719 eiro. Ienāc CCLV.
2: Tūlīt EHR latviešu hitu dienas top 5.
3: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Svaigi un svaigi, krāšņi un krāšņi. Tie ir ziedi un ziedi. Milzīga griezto ziedu un ziedu kompozīciju izvēle gan ziedi un ziedi veikalā Kroņu 23B, gan internetā.
5: Ar sirsnību un pateicību apsveicu savus mīļos pedagogus zinību dienā un sāc jauno mācību gadu skaisti.
4: Sūtām arī ar piegādi ziedi un ziedi LV.
6: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un 7. saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz 7. burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, 7. bez maksas. Lido par to, kas īsts.
0: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
7: Latvijai jāzina.
8: Saimes tautsaimniecības komisija trešdien vērtēs augusta vētras radītos bojājumus elektroapgādes infrastruktūrai un nepieciešamos uzlabojumus. Vētras laikā elektrība pazuda aptuveni 277 tūkstošiem klientu, bet daudzviet pārtrūk arī mobilie sakari. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs aicina kritisko pakalpojumu sniedzējus nodrošināt rezerves enerģiju, paplašināt elektrolīniju aizsargjoslus un ieviest nacionālo viesabunēšanu, lai sakaru traucējumu gadījumā cilvēki varētu izmantot citu operatoru tīklu, informē Leta. Saimes frakcija sola vēl pirms vēlēšanām sākt pārskatīt deputātu transporta un mājokļu izdevumu kompensāciju sistēmu. Knabs secinājis, ka pašreizējā kārtība rada risku valsts naudas nepamatotai saņemšanai un rosina stingrāk vērtēt deputātu izdevumus. Nepilnu 4 gadu laikā kompensācijās izmaksāts vairāk nekā 1 000 000 eiro. Tikmēr vairāk nekā 10 000 iedzīvotāji parakstījuši iniciatīvu par kompensāciju atcelšanu, ziņo LSM. Pēc postošajiem plūdiem Nepālā 33 Latvijas valsts piederīgie oficiāli tiek uzskatīti par bezvēst pazudušiem, informē ārlietu ministrijam. 3 citi Latvijas ceļotāji ir atrasti un ir drošībā. Ministrija norāda, ka joprojām pastāv cerība pazudušos atrast dzīvus, jo daļa ceļotāja pirms katastrofas iespējams paspēja šķērsot robežu ar Ķīnu. Latvijas un Ķīnas iestādes pašlaik cenšas noskaidrot, vai starp tur atrastajiem ārvalstniekiem ir arī Latvijas valsts piederīgie.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
9: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
10: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Brīžiem uzspīdēs saule, bet vietām brīžiem īslaicīgi arī uzlīs. Pūšot dienvidrietumu vējam, brīžiem brāzmās līdz 13 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra 20-25 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: plāns sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Čau, te Raum.
2: Mēs esam grupa Eidana.
1: Šeit labvēlīgais tips

21. augusts, diena pirms jaunā mācību gada sākuma. Vai jūs tam esat vispār gatavi? Es ceru, ka jūs esat gatavi. Es ceru, ka jaunieši ir noilgojušies pēc skolas, pēc draugiem, pēc mīļajām skolotājām un jāatceras, ka šodien jāiet nopirkt ziedi. Jā, jāiegādājas ziedi vai no arī, iespējams, ja kādam ir savs dārziņš, tad dārziņā jāsameklē asteres un Jānes audzinātājām, klases audzinātājām un mīļākajām skolotājām. Labvakar visiem, kuri klausās EHR Latviešu hitus. Mans vārds ir Kato un prieks būt šeit 31. Augustā. Pirmdienā jaunas darba nedēļas iesākumā. Dienas to 5 redījumā klausīsimies jūsu 5 izvēlētās kompozīcijas un šodien pie manis ar kādiem interesantiem stāstiem būs dziedātāja Jana. Tālūk, tas viss pēc mirkļa, bet sākam mēs ar Pērli un Margrietiņu. Dzies!

0: latviešu hitu dienas top 5.
1: Ozols, Krisija, Dubra un DJ Rodara kaut kas deg 4. Pozīcijā. Tūdaļ pat noklausīsimies šīs dienas dziesmu numur 3. Un tad gan ķersimies klāt kādai sarunai. Es jūtu, ka būs interesanti, jo pie manis viesosies Jana. Dons un sirdsbals gan tagad jūsu uzmanībai un tiekamies pēc maz mirklīšu.

0: inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 5 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 5.
2: Tieši dienu pirms tam, kad ir sācies lielais rudens maratons un skolas gaitas un viss brīnišķīgais, kas sagaida jauniešus un ne tikai, septembrī pie manis ir ieradusies Jana. Čau, Jana!
3: Čau! Visiem.
2: Prieks tev redzēt jaunajās EHR telpās, ne tikai vecajās EHR telpās.
3: Ļoti smuki, man patīk.
2: Prieks tev uzņemt. Es saprotu, ka tava dzīve aizrit ne tikai Latvijā.
3: Pārsvarā ārzemēs, jā, Anglijā.
2: Pastāsti, kā tu nonāci līdz Anglijai un ar ko tu tur nodarbojies un kā tu vadi savas dienas?
3: Nu, Anglijā īsti man nebija izvēles, vai es gribu vai negribu. Man vecāki vienkārši pateica, ka mums tur ir jāpārvācās. Man bija 15 gadi, kad es pārvācos turien. Es biju pēdējais bērns, jo es paliku šeit mācīties mūzikas skolā. Un tad es aizgāju tur mācīties koledžā, universitātē un viss ar mūziku, tā kā songwriting, dziesmas rakstīšana, producēšana un tagad es plīvoju un rakstu dziesmas. Strādāju ar Eirovīziju. Grūti dažreiz
2: pāriet, vai ne?
3: Pāriet, jā. Tā kā tu domā angliski, dažreiz latviski, bet jā, tagad diezgan interesanti ar Eiroviziju strādāt un tajā pašā laikā arī producēju savas dziesmas.
2: Ko tu dari saistībā ar Eiroviziju?
3: Es taisu YouTube, es taisu reakcijas un jau 3 gadus pēc kārtas viņi dod man media accreditation.
2: Oh, wow!
3: Jā, kas ir ļoti forši. Un tas ļauj man skatīties visu, kas notiek aizkulisēs, pastīties, kā tas viss tur top, intervēt cilvēkus, redzēt tur kaut ko, arī kaut kādas slavenības no Eirovīzijas, tā kā diezgan forši.
2: Kā tu izdomāji par to, par tiem reakciju video?
3: Es nezinu, tas bija vienu dienu, es skatījos Sudden Lights dziesmu, tas bija 3 vai 4 gadus jau sanāk atpakaļ, un es nolēmu, labi, es uztaisīšu video, kāpēc gan nē, un tad tur bija diezgan daudz skatījumu, es domāju, nu labi, varētu uztaisīt vēl kaut ko, un tad es uztaisīju Nīderlandē, kad bija Jousts, varbūt jūs zinat, tā dziesma, ko viņš Eirovīzijā gāja, un tas bija saņēmis 300 tūkstošu skatījumus, tā kā man likās, ok, I can do this.
2: Nu, šis ir interesanti, un tad viņi vienkārši tā kā paši tevi sameklēja, viņi tev paši atrada un piesaistīja.
3: Man uzrakstīja no Eirovīzijas kopienas ļoti forša meitena, viņa pāris ir Nuš, viņa taisa arī Eirovīzijas reakcijas, viņa pateica, uzrakstīja, nu viņiem tā kā aplikācija Media Accreditation, un viņa pateica, vienkārši aizsūt pieteikumu, varbūt tev uzaicinās. Un tad viņi man uzaicināja, un tad tā arī sanāca 3 gadus, kad man bija piekļuva pie Eirovīzijas.
2: Oh, wow! Jā, šis ir tiešām interesanti. Es pati esmu arī bijusi lielajā Eirovīzijā 2 reizes, gan kā back vokālists, un arī esmu to visu redzējis. Man liekas, episki. Man liekas vienkārši episki. Tāpēc interesanti par to aprunāties. Es ceru, ka klausītājiem arī interesanti. Un mēs gan tagad aizdosimies pauzītē. Un tad gan mēs atgriezīsimies atpakaļ ēterā un aprunāsimies par tavu jauno dziesmu ar nosaukumu Palikt mirklī. Jāna viesojas šodien EHR Latviešu hitos un mēs tiekamies pēc maza mirklī.

0: Top 5.
1: EHR Latviešu hītu dienas top 5 raidījumā šodien viesojas Jana, un mēs aprunājāmies par visādām interesantām lietām, par Eirovīziju, par Eirovīzijas reakciju video, kas man arī šķiet ļoti tāds nestandarta notikums.
2: Darbs, jā.
1: Jā, tiešām. Bet tagad gan, Jana, aprunāsimies par tavu jauno dziesmu ar nosaukumu Palikt mirklī. Kas tevi iedvesmo šai dziesmai?
2: Es šo dziesmu uzrakstīju godīgi jau gandrīz 2 gadus atpakaļ, un tas bija vairāk tāds moments, kad tevi plūst miers, mīlestība, kad tu gribi uzrakstīt kaut ko patīkamu, gan par sevi, gan par to cilvēku, par ko tu dziedi. Un šī dziesma varbūt bija tas brīdis, kad es atlaidu vaļā tās visas, man bija diezgan grūtas periodas dzīvē, un tad tieši tajā dziesmas laikā es uzrakstīju šo dziesmu, kad es jūtos, kad tagad ir pienācis miers uz sirds. Tā kā es jūtos atpakaļ pareizā ceļa.
1: Es saprotu, ka plāni jau ir gatavi un mazalbums, jeb mini-albums, jeb EP albums top. Un tas, cerams, pie mums visiem nonāks šogad.
2: Es ceru, ka tu dari to viens pats, ka tev nav komandas, ka tu sēdi un producē pats, tas ir diezgan ilgi. Dziesmas jau visi bija uzrakstītas ļoti sen un gatavas, bet producēšana, man liekas, tas ir tāds, ja tu mācies tajā pašā laikā, kad tu producē, tad tas aizņem diezgan ilgu laiku, bet jo vairāk tu to dari, jo ātrāk tas notiek, un tagad ar palikt mirklī tieši es sajūtu, ka esmu tikusi kaut kur tālāk, un esmu ļoti daudz ko iemācījusies, un jā, un tad cerams, ka nākamās vēl 3 dziesmas, varbūt tad vairāk, būs gatavs, cerams.
1: Lieliski. Vai tagad tu vēl paliec Latvijā, vai tu dodies atpakaļ?
2: Es dodos atpakaļ. Es šeit biju uz mēnesi, un es teikšu, ka tie ir fantastiski. Tiešām Latvija ir ļoti skaista valsts. Es arī dabūju dubulu pilsonību Anglijā, tā kā tagad esmu British, British and English. Tāpēc, jā, tas ir forši nesāt gan Latvijas, gan Britu pases rokās abās, bet var sakot, es teiktu, ka Latvija aug, un man ļoti liels prieks redzēt mūzikas industriju, cik ļoti viņi ir izaugusi pa 3 gadiem, cik daudz forši, nu vienkārši kolosāli dziedātāju grupu un līmenis ir vienkārši pacēlies. Nu, es teikšu, tā kā jau līdzīgi Anglijai ļoti, ļoti forši to redzēt.
1: Mums ir forši tev redzēt šeit, un gaidīsim tev atkal. Es ceru, ka ar kādu dziesmu tu vēl iegriezīsies pie mums Latvijā un atnesīs to uz EHR latviešu hitiem. Paldies tev, Jana!
2: Paldies tev!
1: Un tagad gan mēs klausīsimies tavu dziesmu ar nosaukumu Palikt mirklī, lai tev foršs rudens! Čau!
2: Paldies.

0: Uzskats,
1: pieci
2: pērle, margrietiņa,
1: četri
3: dubra, DJ Rut, Ozols un Krisī. Kaut kas deg.
1: Trīs
3: Dons, sirdsbals.
1: Divi
3: Zebrene, es gribu palikt dzīvs.
4: Latviešu hitu dienas top 5 dziesma numur 1 tūdaļ pat tiks noskaidrota un to es jums arī nospēlēšu. Skaidra lieta, esat to pelnījuši, paši esat balsojuši. Garas naktas un garas dienas pavisam noteikti ir priekšā visiem tiem, kuri tūdaļ pat uzsāks skolas gaitas. Iespējams ne pašiem jaunākajiem, bet vecākajiem gan. Un visiem augstskolas studentiem, es domāju, ka tā ir neatņemama studiju sastāvdaļa. Raum un garas naktas, garas dienas jūs priecē tagad.
1: Dziesma numur 1!

0: ko, dienas top 5 ir izskanējis šajā pirmdienā 31. augustā. Mēs tiekamies atkal rīt. Rīt liksim jaunu bildi iekšā. Ko lai citu saka, jo jaunais mācību gads patiešām sākas rīt. Novēlu visiem veikt pēdējos sagatavošanās darbus, tā lai rīt ir jauka diena, sagludināt visas baltās blūzes un visus pārējos svētku tērpus. Un tad jau pulksteni 5 rīt tiksimies dienas top 5. Man sauc Kato. Atā!
1: Tas bija EHR latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai EHR.fm.
2: Trīs mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X kredīt jaunajiem klientiem.
3: Ienāc un uzzini vairāk.
2: Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.
1: EHR latviešu hiti.

0: apzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
1: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā. Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
2: Skola sauc?
3: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
2: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
3: Lielā skolas izpārdošana.
2: Samsung Galaxy A16 vietālrunis.
3: Tikai 99 eiro.
2: No portatīvajiem datoriem, vietālruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
3: Viss skolai ar super cenām.
2: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
3: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
4: Hei, Krivenčī! 4. septembrī ejam uz Lido!
5: Ko ēdīsim?
4: Nu, ne jau ēdīsim! 4. septembrī mēs izziņosim EHR Latviešu hīti gada hīts 2026 pirmos 10 finālistus!
5: Tad darām to ar vērienu, labi?
4: Jā, kā vienmēr!
5: 4. septembrī no 2004 tiekamies Lido atpūtas centra terasē, Krasti ielā 76, kur kopā uzzināsim, kuri mūziķi iekļuvuši gada hīts 2026 pirmajā fināla desmitniekā.
4: Un tas vēl nav viss? Satiec Mood, Jūt, Marturītovu un Maršalu un arī citus latviešu mūziķus. Ar īpašo gada hīts mashup uzstāsies grupa Audio Kvartāls.
5: Kurš būs gada hīts?
4: Balso EHR.fm.
5: EHR Latviešu hīti gada hīts 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
4: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
1: Tev nekas nav jādara. Klausies savējos.
6: Latviešu hiti EHR.
1: Braucam kopā ar Tomu Baronu.
7: Nu, sveiks, lai dzīvo! Tan, tan, tan, tan, tan. Nu, redz, kā ir, draugs mīļais. Jā, nu, spriežu pēc tā, kas notiek pilsētā. Es saprotu, ka jaunieši ir atpakaļ, viss ir kārtībā. Nu, autobraucēji liecēja zaudz, ja, ka daļa no šo personāžu dvēselēm un arī ķermeņiem pilsētā kādu laiku nav bijis, braucam prātīgāk. Atceramies, ka pie skolām sāk darboties ierobežojumi. Nu, un, protams, arī caur iekšpagalmiem var skriet kāds, kurš laukos ir skrējis krustām šķērsām, tā kā turam acis vaļā, braucam varbūt, nevis varbūt, bet noteikti nedaudz mierīgāk un lai nesabojājās mācību gads pašā sākumā, vai ne? Tu klausies EHR Latviešu hitu, šis ir Toms Barons, šis ir Toms Barons. Šie ir EHR Latviešu hitu un te ir Toms Barons un mēs turpinām ar dzelzs vilku. Ziņģe par bailēm.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Vilma un Aigars.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 5 un 35 minūtes.
0: Mārta Ritova. Viegli padodos.

0: Braucam kopā.
1: Nu, tās ir tas mūsu darbiņš. Viens ir stāstīt par aktualitātēm Latvijā un pasaulē, bet galvenokārt tikai par un ap mūziku. Un liels prieks, ka sekojot līdzi Interbusuļa notikumiem sociālajos tīklos. Pirmkārtam arī viņam sestdienā bija koncerts Liepājā. Es ceru, ka visiem ir paticis. Nebija klāt esošs. Un tas vēstījums tajā visā jau ir tas, ka arī Interam Busulim kaut kas briest, un tas nav Roltons un top jauns albums. Un man tik domāt, ka nākamgad vai tik mēs nesagaidām kādu milzīgāku notikumu. Bet, nu, lai jau mākslinieks stāsta pats, kad tajā mirklī, kad albums būs gatavs. Nu, redz kā, nu, tas ir forši, jo pateicoties mūziķiem, tas ir tas, kādēļ EK ir latviešīt var skanēt tā kā tie skan. Paldies jums! Interas Busulis, brīvdiena, aiziet!
0: Sveiki, mīļie draugi! Es esmu Interas Busulis.
2: Tava rīta kafijā, tava brīvdienā.
0: Tu klausies latviešu hītus.

0: to dunguļo ceļā uz darbu,
1: uzgriezis skaļāk mašīnā
0: un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
1: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
2: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts. Un es to nemaz nejutu.
3: Vai tas vispār ir jāmēra?
2: Obligāti. Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu. Filman to piedāvā bez maksas.
4: Brilles Filman.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
7: No 31. augusta līdz 2. septembrim ar man stopkārti. Dezodorants Old Spice 3 veidi 2,69. Konfektes Ferrero Rocher 200 gramu 3,99. Un saldējums Carlsons 3 veidi 7,99.

0: esi pirmais.
1: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior.

0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevēls garumā? Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces var radīt bīstamu ugunsgrēku. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā Cleaner LV.
2: Braucam kopā ar Tomu Baronu.
3: Nu, vairākas reizes man tev būs jāatgādina. Neko nevar darīt, draugs mīļais. Šo piekdienu, 4. septembrī, Lido atpūtas kompleksā, gada hits, pirmos 10 finālistus. Mēs noskaidrosim, visu laipni aicināti, tun. Uzstāsies, starp citu arī, uzstāsies Martin Marshalls, kas ir starp citu arī pretendenti uz gada hits. Grupa Jūt, arī viņi ir pretendenti. Grupa Mūd, arī viņi ir pretendenti. Un audio kvartāls grupa būs sagatavojis īpaši tādu mashup no tām finālistu dziesmām, kuras cīnās par vietu gada hit finālā, jā. Nu un vai būs vēl kāda grupa? Nezinu. Bet visā citādi 16.00 mēs sākam un visi laipni aicināti. Citi zēni, galvenais ir nevīst un viss. Lai skan! Yeah.

nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: braucam kopā.
1: Nu diezgan dinamiski un raiti. Šodien mums te iet, viss baigi forši. Es skatos, ka jā, arī jums viss ir kārtībā atrast to pazaudēto mantu birojā nulle lietu. Kaut gan šķiet, ka pēc ezīšu festa vajadzētu būt kādai tonnai ar tām, bet kas zina, varbūt vēl neesat motušies. Visā citādi līdz pa stundas beigām. Reiks, Felipe, Gabriel, Denis, Silvers un Hey, who's that kid? Vecrīgi ir dziesma, ko dzirdēs, un mēs ar tevi tiekamies jaunā stundā.
2: Jau, ko šodien? Es
3: pirmājam. Kad es tādīvā, kas pēc

0: mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X kredīt jaunajiem klientiem. Ienāc un uzzini vairāk. Brīdinam aizņemšanās maksā naudu. EHR Latviešu hiti.
1: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti matu kopšanas produktiem Taft 40% atlaide. Dezodorantiem un ķermeņa kopšanas produktiem Nivea atlaide līdz 50%. Un mutes kopšanas produktiem Sensodyne 40% atlaide. Rimi.
2: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
0: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem – 6 soļi līdz septītajām burgeru debesī. Atceries – Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, septītais bez maksas. Lido – par to, kas īsts.
4: EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
5: Iekšlietu ministrija rosina arī robežsargiem piešķirt valsts atbalstu mājokļu iegādē vai būvniecībai. Pašlaik šāds atbalsts altuma mājokļu garantiju programmā paredzēts Nacionālo bruņoto spēku karavīriem. Ministrija norāda, ka kara laikā robežsardze tiek iekļauta bruņoto spēku sastāvā, tāpēc līdzvērtīgs atbalsts būtu jānodrošina arī robežsargiem. Grozījumi vēl jāapstiprina valdībai un saimai, ziņo Leta. Saimas frakcijas sola vēl pirms vēlēšanām sākt pārskatīt deputātu transporta un mājokļu izdevumu kompensāciju sistēmu. Knab secinājis, ka pašreizējā kārtība rada risku valsts naudas nepamatotai saņemšanai un rosina stingrāk vērtēt deputātu izdevumus. Nepilnu 4 gadu laikā kompensācijās izmaksāts vairāk nekā 1 000 000 eiro. Tikmēr vairāk nekā 10 000 iedzīvotāji parakstījuši iniciatīvu par kompensāciju atcelšanu, ziņo LSM. Jaunajā Liepājas cietumā vairāk ieslodzītie pieteikuši bada streiku, protestējot pret ierobežotām iespējām doties pastaigās svaigā gaisā, vēsta Latvijas televīzija. Ieslodzītie apgalvo, ka protestā piedalās vairāki 10 cilvēku. Savukārt cietuma administrācija norāda, ka pašlaik no tās piedāvātā ēdiena atsakās 4 ieslodzītie. Viņi sūdzas arī par gaisa kvalitāti kamerās, taču administrācija norāda, ka ventilācijas sistēmās problēmas nav konstatētas.
4: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Brīžiem uzspīdēs saule, bet vietām brīžiem īslaicīgi arī uzlīs. Pūšot dienvidrietumu vējam, brīžiem brāzmās līdz 13 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra 20-25 grādi.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
8: Sveiciens visiem, es esmu Evijas Roka.
9: Čau, te gads sirve no Mesa.
8: Te Algara Jecka.
10: Tumsa, bet maipuķītēm jāpaliek.

0: esam kopā ar Tomu Baronu.
1: Nu, drausmīgi jau tas skan, vai ne?
2: 31. augusts.
1: Pam, pam, pam. Nu, Vilma un Aigars ir tie, kas priecājas daudz laimes vārdienā. Nu, protams, ik viens, kas šodien zina pats, ko svinēt, mēs tikai ar sirdu un dvēseli pievienojamies šim sveicienam. Brausam kopā. Zini, tas mirklis, kad spalva ir mutē. Tas bija tagad tieši. Draugs mīļais, nu braucam kopā vēl veselu stundu mūsu rīcībā, ja kas uz sirds ziņo 25-101-101. Āminēt un sadanlēt, ātaust rīts ceļo pie tevis.
0: EHR Latviešu hiti. Āminēt un sadanlēt.

0: esi pievienojies savējiem. EHR Latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Nu, par tiem koncertiem. Par koncertiem solīju parunāt un gribu tevi izstāstīt. Jā, nu skaidrs, ka atgādinu vēlreiz, ja šo piekdienu 16.00 Lido atpūtas kompleksā. Kad hits pirmos 10 finālistus noskaidrosim. Sardzīt, joprojām turpinās balsojums mūsu mājaslapā. Ja nemaldos, jāpārbauda. EHR.fm, tur ir sadaļa gada hits. Tā ir jūsu sadaļa. Viss tikai un vienīgi balstās uz jūsu balsojumu. Jā, tiekamies, uzstāsies gan jūda, gan mūda, gan... Kas vēl uzstāsies? Martin Marshalls. Un arī grupa audio kvartāls ar īpašu mashup. Un vai būs vēl kādi īpaši viesi? To es nemāk teikt, bet rīt varbūt zināšu. Kas vēl ir par lietu? Jā, par koncertiem runājot. Un pirmkārt, Jānim Stībelim tūlīt pat stūriet gaisā. Starp citu, Stībels šonadēļ būs ciemos arī pie tevis šeit. Nu, nebūs viens kopā ar kādu, jo ar kādu dižgaru ir tapis kāds fantastisks hits. Neko vairāk es nedrīkšu teikt. Un, protams, arī līdzās Jāņa Stībeļa tūrē mēs gatavojamies 10. oktobrim Šomi arēnai, kur grupai Mjuzīk kāds milzīgs notikums. Un, protams, gan da Gamba ir priekšā, gan Ozols ir priekšā, un vēl tā kā draugi miļie. Rudens un ziema būs tikpat muzikāli kā visa vasara. Tu klausies EHR Latviešu hiti, šeit mēs klausāmies savējos, un ar savējiem mēs arī turpinām. Hospitāliela, zinebē.

0: Tendencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 6:13.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un noteku.

0: braucam kopā!
1: Nu, ir baigā doma. Es man šķiet jau tev vasaras tādā izskaņāt par to tev teicu vairāk kārt. Tie, kas atcerās, mēs bijām uzsaisījuši braucienu apkārt Latvijas kontūrai. Atceries? Jā, izbraucām visu Latvijas kontūru. Rīga, Ainaži, tad tur tālāk uz Alūksni, tur LR ratā visur pat daudzām skaistām pilsētām pie daudziem foršiem radioklausītājiem, līdz atgriezāmies Rīgā. Nu, un tad es tev minēju, ka ir plānā šādi tādi ampeļi arī rudenī. Nu, un tad, ko tu teiktu? Jā, es Toms Barons. Nu, pieņemsim, saliktu visas mūsu frekvenču pilsētas, jā. Nu, un ieplānotu mums brīvdienas, kuras varam pavadīt kopā. Ar to saprotot, pieņemsim, nezinu, rekur Ventspils, rekur Liepāja, un konkrētos datumos no piekdienas līdz svētdienai es pavadu tur kopā ar Rehāru latviešu hitiem. Kā vienmēr satiekamies, uztaisam ampeli, tiekam pie balvām. Nu, un man šķiet, ka tas būtu baigi forši, jā. Nu, uzrakst mums WhatsAppā, ja tev šī ideja patīk, tad iespējams oktobrī mēs šo var atlaist gaisām 25 101. Pirmais kurs, internets, aiziet, griežam skaļāk.

0: HR latviešu hiti. Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim ar mans Rimi karti matu kopšanas produktiem Taft 40% atlaide. Dezodorantiem un ķermeņa kopšanas produktiem Nivea atlaide līdz 50% un mutes kopšanas produktiem Sensodyne 40% atlaide. Rimi. Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs! Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
1: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
2: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
3: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.

0: klausies savējos.
1: Hei, sā, hopsā, radio klausītāji. Jā, nu, visu laiku jau par to priecīgo mēs te mēģinām, runājam un stāstām, bet štēle baigā, nu, par to Nepālu. Un ir bēdīgi, jo, nu, skaidrs, ka man šiet mirkļos, kuros notiek nelaimi, pirmkārt, tam cilvēks nespēja racionāli domāt, viņš nespēja asimilēties, un, nu, tieši tā iemesla dēļ es gribu izmantot radio ēteru un izteikt nu, tādu ticības vēlējumu DJ Ellai, jeb šo Elīnai Fūrmanai un viņas kolēģei, tā skaitā arī mūsu radio kolēģim no European Hit Radio, Robertam Ivanovam, jo viņi ir radinieki, jo arī viņiem ir trīs ģimenes locekļi Nepālā pazuduši bez vēsts. Un lai vai kā tur būtu, skaidrs, ka mēs vienmēr domājam, labas domas un man šķiet, ka tas domas spēks reizēm piepildās, tāpēc vēlam izturību un ne tikai viņu ģimenei, bet arī visiem, kuri gaida ziņas, jo tā neziņa man šķiet ir tā, kas mūs nomoka visvairāk. Izturību. Radio klausītāji, sargam sevi tuvos un novērtējam katru minūti, sekundi un mirkli, kuru spējam pavadīt kopā. Lai skan rīmdari, laiku pa laiku.

0: 9. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Vilma un Aigars.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

Nu, paķekšties priekšā, radio klausītāji. Un nevis atbildi uz konkursu, jo šajā nedēļā mēs bez konkursiem. Jā, jāatpūšās, jāatvēl kalpa. Es patiesībā iemet aci viesu sarakstā, kas tad pie mums nāks ciemos šajā nedēļā. Un hop, hop, hop, hop, hop. Tātad, jā, nu rīt labā ziņa, Markus Rīva ar fantastiskiem jaunumiem. Uz ceturtdienu Jānis Stībels, kopā ar kādu, ai, gandrīz izmuldējos. Nedrīkst teikt vēl, jā, arī viņam jauna dziesma. Un, protams, arī koncertūri. Un savukārt piekdienā dienā, kad mēs ar tevi tiekamies 16.00, starp citu, nu mēs gan ar tevi radio ēterā, bet pasākums jau ies gaisā arī dzen Lido atpūtas kompleksā. Jā, pirmie 10 finālisti gada hitam. Grupa Mood uzstāsies arī tur un paspēs vēl atbraukt uz sešiem ciemos šeit uz radio ēteru, lai noprezentētu savus jaunumus. Un noteikti gan jau vēl kāds pieteiksies šajā nedēļā, tas nozīmē to, ka radio klausītāji arī mūsu mācību sezonu, mūsu semestrs ar viesiem atgriežas radio ēterā. Kaut kā tālāk ir pirmdienā, smaids sejā, es ceru ļoti, un grupa vēstulēs šī vasara, lai skan kā novēlējums visiem tiem, kuri grib, lai vasara turpinās.

0: latviešu hiti. Meklē ideālu fonu kartē Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā. Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas, komforta eksperti.
1: Skola sauc?
2: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
1: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
2: Lielā skolas izpārdošana.
1: Samsung Galaxy A16 vietārunis.
2: Tikai 99 eiro.
1: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
2: Viss skolai ar super cenām.
1: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
2: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
0: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
3: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaidas līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
0: Pēc 300 metriem – metriņķi! EHR Latviešu hiti izziņo pirmos 10 gada hits 2026 finālistus. Nenokavē īpašo gada hits mashup no grupas Audio kvartāls. Tiekamies 4. septembrī 2016. Galamērķis Lido atpūtas centra terase Krastajelā 76.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV. Nepieciešama lēta octa polise? Nevelc garumā. Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.
1: Tāpāmies šodien. Tas ir normāli, draugi mīļie. Visādi citādi kopā jau mums viss noteikti izdosies. Nāmējs nāksies atzīties, lai ceļo pie jums.

0: Klausies savējos. Galvenā aktualitāte šajā nedēļā – gada hits. Pirmie desmit finālisti. Jā, nu piekdien 16.00 Lidotpils kompleks, tepat Krastielā. Noskaidrosim. Skaidrs, ka dziesmas un pretendenti ir vairāki. Tā skaitā uzstāsies arī daži no tiem. Gan grupa Mood, gan arī Martin Marshall, gan arī grupa Jūt. Un audio kvartāls būs sagatavojis īpašu mashup šim notikumam. Tā kā visu laipni aicināt. Un kas zina, kur tad no dziesmām galu beigās tiks nominēts kā pirmās desmit finālistas šim titulam, jo tas ir tikai pusceļš, kurš ir noiets vēl. Mums atliek tādu pašu noiet līdz pat decembrim, lai noskaidrotu vēl desmit finālistas un tad fināla balsojums. Un tad mēs noskaidrosim gan dziesmu, gan izpildītāju, gan arī tos, kur tiks pie pilnīgi jauna autiņa uz visu nākamo gadu. Kas zina, manuprāt, nu viens no pretendentiem, nu noteikti vismaz pēc tā, kas notiek radio ētrā, ne tikai mūsu, bet arī citos un arī straumēšanas vietnēs, nu ir mjuzīk, tikaši sakāma, tu zini mani no galvas. Nu tāds izteikts šīs vasaras hits, vai ne? Nu, to mēs visu uzzināsim, kad laiks ir rādījis. Mans vārds ir Toms Barons, lai jums fantastisks pirmdienas vakars, apsveic ar rītdienas 1. Septembru un rīt 16.00 tiekamies radio ētrā.
1: Čau, dāmas un kungi, te grupa Mjuzīk un šie ir EHR, Latvijas

0: ziedojumā My Radiant You Ogres Disco. Kad tu ej, pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšu ar Flovap. Ieskaties Flovap LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mega LV!
1: IKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
2: Saimes frakcija sola vēl pirms vēlēšanām sākt pārskatīt deputātu transporta un mājokļu izdevumu kompensāciju sistēmu. Knab secinājis, ka pašreizējā kārtība rada risku valsts naudas nepamatotai saņemšanai un rosina stingrāk vērtēt deputātu izdevumus. Nepilnu 4 gadu laikā kompensācijās izmaksāts vairāk nekā 1 000 000 eiro. Tikmēr vairāk nekā 10 000 iedzīvotāji parakstījuši iniciatīvu par kompensāciju atcelšanu, ziņo LSM. Latvijas skolu vadītāji aicina nesteigties ar plānotajām izmaiņām skolēnu vērtēšanas sistēmā. Vēstuli valsts amatpersonām parakstījuši jau 85 skolu vadītāji. Viņi uzskata, ka pirms reformas nepieciešams izvērtēt tās ietekmi uz skolēniem un pedagogu darba slodzi. Izglītības ministrija vēlas skolēniem dot plašākas iespējas uzlabot atzīmes un atteikties no minimālā 20% sliekšņa 9. Klases eksāmenos, ziņo Leta. Saimes tautsaimniecības komisija trešdien vērtēs augusta vētras radītos bojājumus elektroapgādes infrastruktūrai un nepieciešamos uzlabojumus. Vētras laikā elektrība pazuda aptuveni 277 000 klientu, bet daudzviet pārtrūka arī mobilie sakari. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs aicina kritisko pakalpojumu sniedzējus nodrošināt rezerves enerģiju, paplašināt elektrolīniju aizsargjoslas un ieviest nacionālo viesabunēšanu, lai sakaru traucējumu gadījumā cilvēki varētu izmantot citu operatoru tīklu, informē Leta.
1: Tas bija IHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: IHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
4: Hey, čau!

0: Enerģija tev un tavam auto viada degvielas uzpildes stacijās. Uzpildi degvielu un pērc 0,5 litru kult enerģijas dzērienu tikai par 89 centiem. Piedāvājums spēkā ar Viada Plus lojalitātes karti vai Viada Latvija lietotni. Dodies uz Viada un izmanto izdevīgo piedāvājumu jau šodien. Viada izdevīgi apstāties.
1: Pārmērīgā enerģijas dzērienu lietošana negrib ikvienam. Augsts kofeīna saturs. Nav ieteicams bērniem un grūtniecēm vai sievietēm, kas varo bērnu ar krūti.
2: Dzied savējie! Klausās savējie!

0: EHR latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā Kris No, mīļākie bērni. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāca Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
3: Nedāvini skolotājai ziedus, kas drīz novītīs. Uzdāvini L'Occitane skaisto dzelteno maisiņu, kura saturs priecēs vēl ilgi. L'Occitane ziedu kolekcija būs brīnišķīga dāvana 1. septembrī. Urā! Atpakaļ uz skolu!
2: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
4: Tas ir kaut kāds burju triks?
2: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
4: Interesanti. Pastāsti vairāk.
2: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
4: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
2: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Plāno studēt, bet šaubies par savu spēju sekt visas ar studijām saistītās izmaksas? Klausies rubriku Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbanku. Uzzini, kā kredīts ar valsts galvojumu var palīdzēt sekt mācību maksu un dzīvošanas izdevumus, lai vari pilnībā veltīt laiku mācībām.
6: Rubrika Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbanku katru otrdienu

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV. Turpinājumā
1: Reinis Sējāns un Intars Būsulis. Tu esi labākais.
2: Tu esi labākais.
3: Nāc uz ballīti un uzzini pirmais EHR latviešu hiti gada hits 2026 pirmos 10 finālistus.
4: Tiekamies 4. septembrī 2004. Lido atpūtas centra terasē Krastielā 76.
5: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
6: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
5: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR latviešu hiti Delfi Inbox LV.
7: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
1: Back to city! Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.

0: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces var radīt bīstamu ugunsgrēku. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā Cleaner LV?
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV! Astronauts. Spoguļot.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te grupa Mjūzīk.
2: Es esmu Ītars Musulis.
3: Mēs esam grupa 2.

0: astoņi un deviņas minūtes.
1: Kato, piedaloties Gačo, glābšanas veste.

0: krājumā. Grēta piedaloties ksantikvariāts un viesulis. Pēdējais piliens. Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Uz vienas skatuves jūt audio kvartāls Marta Ritovu, Maršalu, Mūd un citi.
2: 4. septembrī 2004. Lido atpūtas centra terasē Krasta ielā 76.
1: Noskaidrosim EHR Latviešu hiti gada hits 2026 pirmos 10 finālistus kopā.

0: Latvijas.
1: Luīza Burmistrova. Asaras vairs nav tā vērtas.

kvizā. Paspēlēsim paslēpes. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.

0: Gan vīriešiem, gan sievietēm, gan puikām, gan meitenēm. EHR Latviešu hiti.
1: Nora Bumbier!

CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

0: labu dziesmu.
1: Bet uzvarēs tikai viena.
0: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
0: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
2: Veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
3: No 26. augusta līdz 1. septembrim arbūzi 49 centi kilogramā un Latvijas jaunie kāposti 39 centi kilogramā.

klausies EHR Latviešu hiti. Jumprava, prom no pilsētas.

0: piedāvājumā My Radiant You Horizonti. EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
2: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Hei, Krivenčī! 4. septembrī ejam uz Lido?
4: Ko ēdīsim?
3: Nu, ne jau ēdīsim. 4. septembrī mēs izziņosim EHR Latviešu hīti gada hits 2026 pirmos 10 finālistus.
4: Tad darām to ar vērienu, labi?
3: Jā, kā vienmēr!
4: 4. septembrī no 2004 tiekamies Lido atpūtas centra terasē, Krasti ielā 76, kur kopā uzzināsim, kuri mūziķi iekļuvuši gada hits 2026 pirmajā fināla desmitniekā.
3: Un tas vēl nav viss? Satiec Mūd, Jūt, Martu Rītovu un Maršalu un arī citus latviešu mūziķus. Ar īpašo gada hits mashup uzstāsies grupa Audio Kvartāls.
4: Kurš būs gada hits?
3: Balso EHR.fm.
4: EHR Latviešu hiti gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
3: Un Mobira LV. Pilna servisa autonomu.

0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevēls garumā? Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces var radīt bīstamu ugunsgrēku. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā Cleaner LV?

visu dienu klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Piņķis. Baudi.

0: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Hei, mans vārds ir Kato.
3: Čau, sveicieni.
4: Te prāda vēra.
3: Hei, es esmu Jānis Stībelis.
5: Tautumeitas. Sadzied

0: citi zēni. Apetīte.
1: Pēc 300 metriem metriņķi. EHR latviešu hiti izziņo pirmos 10 gada hits 2026 finālistus. Nenokavē īpašo gada hits mashup no grupas Audio kvartāls. Tiekamies 4. septembrī 2016. Galamērķis Lido atpūtas centra terase Krastajielā 76.
2: Klausies, ko tu teikti, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
3: Tas ir kaut kāds burju triks?
2: Nē, taču tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
3: Interesanti. Pastāsti vairāk.
2: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
3: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
2: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.
2: Ietekmē vairāk. Es vidi vai vide?

0: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. Augusta līdz 10. Septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Čau, te ir citi zēni!
3: Čau,

0: Nāc uz ballīti un uzzini pirmais EHR latviešu hiti gada hits 2026 pirmos 10 finālistus.
1: Tiekamies 4. septembrī 2004. Lido atpūtas centra terasē, Krastielā 76.

Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV. Nepieciešama lēta octa polise? Nevelc garumā. Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, es esmu Gačo.
2: Hei, mēs esam Karnaval Youth.
3: Sveiki, mani sauc Aija Andrejeva.
4: Denijs Grieze un Nikolais Puzikovs. Pēc saules rieta.
5: Kad nav...

0: Nāc uz ballīti un uzzini pirmais EHR latviešu hiti gada hits 2026 pirmos 10 finālistus.
1: Tiekamies 4. septembrī 2004. Lido atpūtas centra terasē Krastielā 76.
2: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.

0: Dienas skatuves, jūt, audio kvartāls, Marta Ritova un Maršala, mūd un citi.
1: 4. septembrī 2004. Lido atpūtas centra terasē Krasta ielā 76.
0: Noskaidrosim EHR Latviešu hiti gada hits 2026 pirmos 10 finālistus kopā.
2: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces var radīt bīstamu ugunsgrēku. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā Cleaner LV.

skan labi. EHR Latviešu hiti.

0: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
3: Sveiciens, te Agnese Rakovska.
4: Čau, te Viktors Mantovskis.
3: Čau visiem, šeit DJ

0: astronauti. Tūlīt!
1: Šī 4. septembrī ejam uz Lido.
2: Ko ēdīsim?
1: Nu, ne jau ēdīsim. 4. septembrī mēs izziņosim EHR Latviešu hīti gada hīts 2026 pirmos 10 finālistus.
2: Tad darām to ar vērienu, labi?
1: Jā, kā vienmēr.
2: 4. septembrī no 2004 tiekamies Lido atpūtas centra terasē, Krasti ielā 76, kur kopā uzzināsim, kuri mūziķi iekļuvuši gada hīts 2026 pirmajā fināla desmitniekā.
1: Un tas vēl nav viss. Satiec Mūd, Jūt, Martu Rītovu un Maršalu un arī citus latviešu mūziķus. Ar īpašo gada hīts mashup uzstāsies grupa Audio Kvartāls.
2: Kurš būs gada hīts?
1: Balso EHR.fm.
2: EHR Latviešu hīti gada hīts 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV. Pilna servisa autonomu.
3: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
4: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bars.

0: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces var radīt bīstamu ugunsgrēku. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā Cleaner LV.

Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku.